yeye ya ne se mpenfu e shishye sambra wei edime sku awo roni adie mpenbe bire nupo wo manu mpo no wanku sku wo gana ha. Ano pay bompaye magana, bompaye magana. Enti ye de uradia sembepo. Uguswe tiye happy ano pabosu, ewo happy 98.9 FM. Mini DJ Willie ne wo studios ano pay. Ewurade ma afi nya afi papa ma wate ano pa ba bisu ani ma ma ba ko

Ewurade ye bompa ye edi anopeso mu iba wani mo ye pege tie fu nyina ba wani mo ye mpa bo ne se ewurade ma wasem mbonwura fiefie ma mbonwura cars mo mbonwura buses awuro mo mbonwura shops awuro mo mbonwura stations awuro mo ekuafo ekuafo ma won radio si won kwa ewurade ma sem nyen hira ma won e wo nazini Yesu Kristo timo di amen.